Bambikki me valkea lintunen, yli kuohuin kiitäpäin. Katsi noin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulun.